Er sitter tryggs og med jord i livet flest. Man blir man livet sett, et problem.